dani dani pa ma dani pa ma ga ma ma dani pa ma ma dani ni sa sa ni dani sa ni sa ni dani pa ma dani sa pa ma.